i den første del af billedet er der i forgrunden to mennesker, der står ved en lille trappe, der fører op til en dør. Den ene person har en hat i hænderne. Den anden person står bagved

Døren i porten står åben. Og igennem døren kan man se et 3-etagers hus og en gårdsplads og en lille bitte hest, der står på gårdspladsen.